0: articulator ba mama me call the fem de me call
1: man pa cho
0: wo si nasi kwa
1: ara ni ye nyina ye ba wo si wefa kola akotena wo nche wo ba ye ma wo kunya wo si wo ntena se wo ko ba bi ade asa wo pani ntem me ma me anim na aka asa wo jina ntem
0: se de pa na ope
1: se se wo fa kola no enti sa ni enti me ko fa kola ni ba ye enti na me se kwan no fa so na obe fa kola no enye sa na ye fa so be fa kola
0: enye se na wo pe
1: me se wo sha kola ni me pa cho enti na me de ni ba ye ifi wo de obisa ni ta ni queens wo ma ni bi da wo
0: ne wo ka kire ni se obo hu akoda ye na fere
1: ɛnde ɔno fra akyena bɛne me kontɔkwa bi nti ama me pepaakyɛ an
0: akyɛ sɛsɛ woka sɛ
1: sɛde ɔsika ɔkaɛ no mepaakyɛ saa na mekaɛ ɔfinipa wo makyena bae dabiako ne mebɛkoe
0: dora
1: ɛnti wɔyɛ me papa ɔdi matɛm paa
0: dora yɛmfa kasa tenten
1: mapaakyɛmate wofiri kukuro wo makyena baa dabiako ɛne meba bɛkoe ɛnti ɛwɔ nsɛm
0: ɔkekaeɛ a na ɛyɛ vasi sua no ne waka kyerɛ sɛ mɛkɔ mpapa hɔ na ade ne kɔ mɛkɔ junia hɔ wɔ sɛ hwe na adena sikam sɛ kɔ wy
2: nhyirae fɛ
0: medɔfo sɛ wonim deɛ mepɛ sɛ mema mma anyinaa te aseɛ ne sɛ woni bɛrima wo ba a bɛrima no wɔsee wɔ akɔdaa no brabɔ mu ɛnyɛ wo nko a wɔ sɛ yɛdeɛ ɛna yɛ a yɛnhwɛ yɛ ɔtranses bi ɛfiri ano bɛyie mese wohwɛ ne kɔɛ gyae mea mede abɔso wobɛbu me yam afei wode bɔ ammɔ na wasate kam mewuo wɔwɛ akɔdaa no mewuo ɛmɛma nso no sɛdeɛ ɔmu sitie no ɔmo yɛ different o nyame ma wɔ mo ego bi a ɛba a nnipa ntimi nwoa no wote aseɛ nti wowee no wano kɔyi wo ka na ɛte fa so a bada no nso nkyerɛ sɛ no sɛ awiafe sɛ wɔka mpɛ sɛ wobɛhu akɔda no afere a woba no no no nkyerɛ sɛ wogyanewɔ
1: sɛ wɔyi no afiri nokomam dɛ ɔdedu akwala nyina ɛdɔ bia ne nemu
0: ne nyinaa yɛ yaw ɛnti sɛ sei no wɔ se yaw wɔ nemu meba tietietie dora wɔ se ɛyaw wɔ nemu wɔ nsɛm a woka kyerɛ no no banakyɛ wɔ sɛ woanka no yie ne ba no nkɔ ntimi nhwɛ na owie a mma kyerɛ nadeɛ no ayɛ yɛnkɔ ntam ɛberɛ no
2: kɔɛba
1: a woawo no woka kyerɛ akwalaa no sɛ woni dɔ bia wɔ ne mu biom ɛde ma akwalaa no wyi ne dɔ wɔ mu wayi wakoma afiri akwalaa no
0: sɛ wo nso
1: ɛnyɛ ɔba sɛ ɛnyɛ ne ba no deɛ a baabi wɔ papa wɔ ɔnkyɛ m baabi wɔ papa wɔ na mefa no kɔma no ne wɔnhwɛ no
0: ɔno nso wɔno nso so wɔno nso ne problem nso anka ne yie me yɛ ɔba nti mede firi wo so wɔ se asɛm wei na akaeɛ ntontom wɔwɔ pɛ na sefie akɔdada ne mframa bɔɔ mɔde bɔɔyɛ wode ne ho frae ne ho no ne koto
1: nosoɛnawoyɛ na papa mpaakyɛ o sika kaisidi ne 50 tiga meka bosome ne 40 days nti akwalaa wɔkɔ sukuu de kora wɔdi sɛ ɛyɛ so no memehwɛ akwalaa no bi ɔnyɛ ɔno nkɔa
0: nopaakyɛmenya
1: adwuma so nkakra nkakra meyɛ deɛ menya
0: adwuma
1: sɛ so metumi de boa akwalaa no
0: school
1: fees nya nana metwi aka nti memisa wo memusa school fees
0: ti mese dɛn na woyɛ de hwɛ dora
1: na
0: dɛn na woyɛ de hwɛ ɔba no mepɛ sɛ mete biribi sɛ bi o na meyɛ bodwa bodwa bi mede nneɛma kɔ akyi ni dɛn na
1: woyɛ
0: afei na wokasa ɛnti mese kasa no a wokaeɛ no ewiase nyinaa nim na woaka woagye atom sɛ mekaeɛ ɛntwa yie panakye wo na kɔdoro akye me mene gɛ ne nyinaa ne ɛho ho so bom momerɛ ma kata soɔ na mpra wode dora parakyɛ dora
1: bɛɛ afe mpaakyɛ deɛ mekae manka ne yi
0: atawa deɛ wokaeɛ deɛ woampakyɛ wo dabi ni na ɛsɛm kyerɛ deɛ wobɛka
1: brɛrafe mepaakyɛ wo deɛ meka ɛma nka ne yie fakyɛ me
0: ane wa me bɛpɛ sukuul mede mirika akɔkɔ mede wɔhenenwhenenawei ɔde ama wo akɔdaa yio because mepɛ meba ne yie meka meɛma nnipa no ayɛ a but mepɛ meba ne yie nti mede adɛfɛdɛfɛ saa ne yi meba no nɛ wasate sukuul nyɛ bra meteɛi
3: mayɛnka biribi free education baɛ ɛne ɛhu sɛ mɛma so trunk ne tɔbos kyɛ sɛ ɔmpaadeɛfoɔ
0: nka ban sukuu deɛ nkɔbɛka sɛ ɔpɛ
3: wate aseɛ mɛma paadeɛfoɔ Santini ba mani wuja wari a.
0: Ebinum.
3: Mpeso be hwe oba.
0: Ebinum.
3: So we 189.
0: Ati di akwa ebinum.
3: Bra ya fe, e won the problem.
0: Mm. Ye ntaka oba, oba no so no ye chochocho
3: no do. Ati, obe, oyema yi. Ye ye ma, ye si ye kbia mo.
2: Asante fo kura ye mu.
3: Se ba ma hwe oba. No we dey ka wo mi ensa da, mi ni dada mebo a.
0: Obisuma no.
3: Ene ene ono ni kra kwa so na ezo
0: obi kachi.
3: Enu de ene ene. Na na ya fizu se no nzo wa ye no to kofa no. Na na kofa na kodi na ni so obenye mama akola aba mo ahwe no.
0: Okoye dey.
3: Obedi no. Ama akola e.
0: Yeah yeah.
3: Na so bi o. Debi wa yima.
0: Oh.
3: Dora won the problem. Awo ho.
0: So let's tackle it one by one. Dora no nya ni, onya nu ne ho se, wo gia tum se de e ka no be ye. Na afa ya sane agu ne so. Enche to
3: bo. Se Dora pa ne che.
0: Ompae.
3: Dora che pa no wan pa ne. Ohima se pa ne ye se de ope no. Ebi ya na e ko bere afi so.
0: Bere afi me pa cho.
3: Debi yin 113.
0: Ti.
3: As a yaw strategy, I mean, you saw my
0: own.
3: Bama dia, on pen idea, dada. Into the big it were be no way, Janaso. Into bury a fit, dear Makaya, monk and ye na, our na, and into one so in chapel and fight Tammy.
0: I want to be present.
3: What do you
0: say? A queer name.
3: Say the poor one using to what my ain't mean your bame, manning ye this way.
0: Oh, on some be brave, baby, I'm a mini de free banner. E wa no wo kan fri no. But ya sa no die na be kwa kwa yesa. Ye ye menti
3: sa.
0: Nchiru die
3: sa. Sa. Biko he. Die ye keke nyina e na so die se ye be twa akwara na ye o.
0: E ho ni.
3: Mo mye no masem hia sa akwara na ye die mu. E fi se sa akwara se confusion se be okosku continuity ade.
0: Na wo so no pose ni dozo. Be ma no o lack responsibility onye na dwen so be hene ba no. Me nka bi die ade. But wo so no pose ni dozo.
3: Yeah.
0: Tu ready ama me ABA ba center. Famante enko. Ya baba no are ready.
4: To
0: was relax.
4: Eh,
3: asome
4: ma de
3: chopper
4: de
3: ana. Eh, de ma de chopper de nyame de.
0: Na pause si.
3: Na pause si ya. Ni pa bo hemba ma me. Can think an kama so toto jo.
0: Every day.
3: Ti.
4: And into ne ya dance eh ohimu akwa jaje ze ma de chopper de.
3: Eh, uni pa no wado.
0: Why? Why am I?
4: And now we are here. ABA Herbal Clinic has here. We are now made of air. We are ABA Herbal Ankape. We must say we need home comfort. We are here by the day. On the TV, they are causing you now. We are here. We are calling. We need home and dear Ankape. They are showing Ankape TV. We say here. We are here. We are here. We are here. Sister, yes, we are patching. We are here. We are here. We are here. We are here. There are some crown on work. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. We are here. Na ABA ba ya ba ediama wo me dede bia me kase ni pedua kwa ni nyina ho hia efe yeti besi ye mora no ni nyina twedia mpo nyankopon boy no bo bibia mane sisi na kwem pepe ni nyina wo dwumade so nko edidi support ni pedua no eme ni pedua ni timi kwa etime ba uye no mai kane ase ye ni ye kane a weye ni yemfa nante ye ni pedua no o mai kane a ye kane a no ene wani. And in Tino Bible sent Nasima when he can near no end doom, and yes, I'm fast to dear bean when you pet piano, a benya free so. And to say when you fra, and some fast will be in Wabena, Ube Cafe, won't mean come a beam, won't mean ye be a beam, the old Yama Waka so when you pet piano, won't mean yan and campus, what may I am will be, and I will back. Ana wona na bi because ni na ego amwati mi akofa we yafa we ni sai ni ehuna die bi mtu be den nti e ba sa de twere konkon kan ye no aye adwuma wo ni padua so afem faso die bi ani ni padua so bi waka dem wanka sa odan kwa wetin ko ntini fa pa ye kwa na waplem because ani ni ehuna die ntu be den wa ye eni ti na ABA herba ya ba dia ma wo se twere konkon si die adua ba no fa hahan sai awe na chese tumi wa hahan mu sisi onyankopɔ de tumi asha hahan mu die a ene ye wuwu nti ene osofo ato osofo rasta aba be pie mu kumase kwa da so dwana se market ne chi wa se bra ne be chi wa ya resa do ma hin kro apie ko bi coast ebuna da dwom obutu wa ye ye adwuma me pa cha wo ko Accra Kasua Millennium adade last stop inside the one ABA herba ye wo ha ye ye adwuma ye se fa wani fa ya we ne fa be dan ye na ye mwa o ne se hu na die biem si uda dan mu biem ma me umpe we ne die biem na wo hwe me sra o bo hu mo din na bro ne be jwa ya we sa ne ne ani ye nsra mfa nko ba bi obi o hanmo use four eyes ne ne se ni na nyakopon de boy na ye tu na pesepese bi aka ho because me enu nu huna de so se wonya supportive na akopesepese de aka ho na wan kasa use four eyes nti ada tu na e ya artificial one na nyakopon fa abo no enka ho na beti esi abo nti so jina ho aye call me de brew enye sa wonti ne nkon watumi aba me pa acho nyakopon ama wo sa enu nti bra ABA Herbal Clinic asue ye ye shane ya bua mo wani freya we na se atu eni ti meso se ba bia wo bia wutie mi bia no fa number na egu school ni so na freya eye radio no so age number na ABA nkomo enya wa ene fa ho na emo bia na wada mfu bi wo yire bi wo dofu bi me pa acho wonni ya bi ena san nkomo ifa ne ho a fa number ne fa ma no wa ne wi ase bonku dware ni fa ni fan so jori bonku na abua ma abrabo no ayede na mobi susu obi su hu bibi eni ti oje na banana na dia ma obi se mini am te sa da complain wani ABA herb so fa ta se ni bibi natural way bra no ma obi bidro nti kwana kwaje wo de se de be ye nani fre na nani fra bedin ni bibi abeto nso so because onti ni nkwa ma anya hweda ko be fa fun afro ABA no ohia ho mo a eni ti bua no no so nya si papa enko nanim e wa abrabo dear number in a fray. Your number is
0: 0501 0551 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0501 961 0
4: bakwasama ye maamenom ye nanana ye ko school history kakra ko suesua ye no na nka ye setete pan bo huso bi anya glaucoma na wo mfie wo ha ani akyire meche 100 plus na be hu se bi anipa na fe ni wo anya glaucoma ni bi adentia na ye generation de glaucoma eto ato sesa en obi beba aba heba na 45 years 30 years obi wo 50 years na 60 ni 70 de na age nsamu de enti aba ne san se ina katetene se nka ye nananom ko afuo ma oni nsami budua we na mewe na memini mu nsu a ade bechi me ya mama ni nyina besna kwa ma ne ho ato no enti ansa na glaucoma ne beto no krampo no no wo mfie wo hane a 300 plus ene nua ne twa ye ho ahia ye hunu ne mfaso e wo so de wo se ede ye enu ti se ye hunu de a me se de bia me kan se nyira nka nyankopon se ye sue generation wa yu obi ama ye osofo ata osofo rasta osofo 3 days ono a ene gboru akwa ye breto mpato onye ni hafo ono ne ko peni nuo ne de ba esan se orema nyankopon kire ne se fa wey fa wey fa wey ti se wo soma me efie ko bia mte heyo a me ko duwa se mgyina ho ne se mgyina ho no na ade asa masa mechi asa abe fie nti ono ne boru akwa ye breto ni mu na akopɛ ni nu bna nko hine ni nutan no de aba obo mpese ye bra ne susu be dududu di ama ye nti no obesi ma ne ye powder form na wo ba ye de ama wo se aduane be na wudie koko afa bi guman emu ni stew afa bi gu stew ni man enko ye due ne afa bi gu nkwan ni ma die ne nwura ni padua ni mu empanyifo bu be di se eni ba ye kwatirim to se ye ma wo due kwako ye utirim adwuma na ye ntini mema adwuma na biye wutini mu eya na man ni nyina abesena ba ma ho ato se de nka ye nana no ko afuo mu a obebu due bia we na yi amaman no wuntimi nkontini osofo atase nyakopon de adom acha de no e de adom no wanfa mo metiri moden wanfa ka me wunso a wo hweya na wutie yen enu tinu me pa ochaw fa ye namba ne ne breya so ye ho na ye nhwane ye mro ye mboa obi be ka se gra ko makra e ye di ade a na me de me hu ni se de na na fie ko bi wu ka me wo sa problem ni bi ntimi mbra ma so ye ana se e bi mpa wo de wako hospital doctor di ka ka cho me ka se de bia wa doctor ka cho ne de mami me wo fa wutie me wo fa wo hwe me mi nua atade wa wi ate de o ni de ntia me ka sa wo de wa da ho so ebia wa no wa ye wa dwese wo nya ntu ho anamon ebia wa no ye wa dwese afi de bia me de koba de bia me de koba nti sa na metimi de akwaba de bia na me se da koba ye oda bone ye mpeni sa oba ebetimi esi ye ni mo ma na de bia mutimi koba sa ne so edru baabi wo se doctor da koma da so wi adwa wi ami piesi abontimi de mani mani e ka me to dem for 3 years ansa na ɔte ABA herb anka ɔbaaye obi aka na to them for 6 months wɔse doctor mato meja pade nyina fe ma bra bɔ na kɔ square 1 afi na me best start abra bɔ fofo te se obi a ɔwie secondary school me pa cho yɛ mpɛ ne sa bra ABA herb no ti ne na me ka cho sɛ so doctor bia dom aka kyerɛ wo sɛ wo gra kɔ mani bia aduane no nyɛ den ɛno ne sɛ wo kɔ dwom e kra wo kaa mu na ɔte ɛda wo kaa nim aduane ɛwu di fa bi gum na ɛnyɛ mo agya ne mo adwuma ɛyɛ simple ɛne ti no nso baba yɛ aso ɛyɛ wo a doctor anka kyerɛ wo ne deɛ nhyira nka nyankopɔn sɛ yɛtena sesɛ ne educate yɛahwɛfoɔ nana yɛ listeners no obi wɔ wɔte yɛ ɔs a nea wo kan deɛ ɛbi kɔ so ɔmi nipadua ne ɔtu anamo mepa kyɛ dɛ bia meka sɛ saa nkurɔfoɔ no m'ani kuo mu nipadua ho dɛ bia meka sɛ wo nipadua no woamfii ne ɔbɛfi wo sɛ woantie nipadua no ɔbɛtie no ɔbɛtie ɔbrɛbɔne mɛbrɛ w'ani na ɛberɛ nso w'ani aberɛ wo nyaeɛ anka wotu anamo saa ta na nipadua no bɛti o ɔtie ano ɔde woato fam because ɔkasa kyerɛ wo ɛna woantie ɛno nti symptoms of glaucoma sign ɛdeɛ na ɛbɛde ɛdeɛ mema hu ne sɛ ɛfie adeɛ wokɛme wɔ saa ɔhaw no bi nti memmra yɛ bi yɛ herba sɛ wowɔ hɔ no hune sɛ wapampa mu tutu te sɛ kuro wapampa mu nhome wasom yɛ wuwu yɛdware ne nsuo kɔ yɛasom sɛ yɛa ne yɛ struggle yɛnyayɛ nsuo ne mbra ne ɛho ntɔ yɛe ɛsa no ho teetee patwɛ wɔ saa tebea no mu a hune sɛ 24/7 wodeɛ kwaa ne ɛkɔ so wo nipadua no mu tuanamɔ no brɛ a yɛbi yɛ herba ne yɛnhyɛ ne ɛmmoa o mepatwɛ wɔ hɔ w'ani so tumi wowɔ wo paa wɔbi sɛ dɔctor mete wɔ mesi awie ma ɛtumi wɔ me ɛte sɛ deɛ mpaneɛ na ɛwowɔ m'ani no w'ani so tumi tutu amama yɛagye w'ani no abɔ so mepatwɛ wotumi po sa w'ani ne saa obi sɛ dɔctor mane ntumi yɛ sɛ ɛkɔɔ afei na black ne nyinaa yera na ayɛ mogya nkwa na wohu wɔ m'ani no so mepatwɛ wo saa nneɛma wei nyina ɛkɔ so a ɛyɛ symptoms of glaucoma to ho anamɔ ɛyɛ sign ɛɛdɛɛdi wo ti fa wo ho ɛtumi dwa wo yɛ papa bi wɔ sɛ doctor menim painkiller menum bi wɔ asase wei sei so saa nneɛma wei nyina ɛkɔ so abra ɛbie herba yɛbɛhwɛ ne yɛaboa woatu ase ɛde ama wo mepatwɛ yɛso ɛhɔ yɛnyɛ wɔ operation wɔ hɔ yɛnhyare hwɛ ni wɔ wɔ hɔ saa nso neɛmfa adurɛ mu yɛni so wɔ hɔ ɛno nti wɔ wɔakɔ hospital na doctor ka kyerɛw sɛ ɛtɛ se w'ani ne so ɛtɛ ne pie w'ani no mu anaa ɛpie w'ani ne so bra nneɛma wɔadurɛ bɛyi ɛtɛ ne nyinaa afiri hɔ no mu abɛsena kɔ ama ho atɔ wɔ aberɛ yɛnyɛ wɔ operation wɔ hɔ no mu yɛde ka de sɛka akɔka w'ani ne bonkum no anaa nifa no a ɛne no te sɛ ntaafoɔ yɛ adwuma bom bonkum ka nkyɛ ne nifa nso ho aka ne nyinaa woba yɛso ɛyɛ a yɛhyɛ ama wɔadurɛ a ɛbɛyi ɛtɛ no afiri hɔ nti yɛde ka de sɛka aka baako no ntena hɔ ma ne ma baako no nso so ɛna wɔte menka wotena yɛyɛ bra nneɛma wɔadurɛ wɔayɛ nya mfa se kankan no deɛ wotena ayɛyɛ bra yɛaso yɛ nneɛma wɔadurɛ aberɛ ɛtɛ no apie w'ani no mu anaa apie w'ani no so nneɛma wɔadurɛ ɛbɛyi ɛtɛ no nyinaa afiri hɔ no mu aberɛ yɛnyɛ wɔ operation mepɔ akyɛre wɔkuma se kwa da so adwena se makete no akyi hɔ a ne ɛbutu a yɛyɛ adwuma dɔma ahenkuro yɛ wɔapie ko bi coaster brada dwom akra ka soa millennium adade nonstop inside hɔ no a ABA herbal yɛbutu hɔ a yɛyɛ adwuma gye yɛ namba ne ne frɛ yɛ ne namba no yɛ 0501 56 56 51 59 59 0501 58 78 06 06 51 51 0501 0501 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06 06 51 0501 78 78 06
0: Okay, inti ko ebi na yen show ya dear na bibia enso enti menko fine enfa emma ene yo titre ni bi pa na woda kesye pa eninti echa nese se ye celebrating a big time na ene bede we echenchire nche pa eko ediyama ekomodo nana edu jemfi Ekomodo nana edu jemfi na papa we he's just a man of his words, very disciplined. Bibia ye kama ya enye asem kitwa papa. May wish you happy birthday. May God bless you. Nyakopon sha onyo kese pa emfa emame. Na onu na chiba mienu omu nyina aye mame bako papa bako omu yenu nyina na edi birthday no edi abom eye mame ekwe sika edu jemfi ono so Hamburg ene eye nana edu jemfi ene mame ekwea sika edu jemfi nana ewo bema camp nanse ya na ofri eye tamale na waba bema camp ene ekwea nyina ena wonum edi wonum awoda happy blessed birthday to you both nyankopon onshramo na onyemu kesepa emame I really adore and appreciate everything you do for me nyame nshramo onye mukese emma me pa aje yave ya ba asem ne po dora mi ti o
5: dora fi me pa cho dem kan so bi ho akola na ferenti na ye o ya won pese o be ho akola ja bi bi afa che me ne akola
0: okay afen wakasa aje yave mami kan kure bi nche o nan ka mami nsane ma bi bi but me born upon na me dia che obo usi for ma no wadi ni kakaka no nsu apiano me ba na anane ni aka di aka on se ewi ase ifo bi ade ye ni ye mfanse no sebi na atibi hu na hu dora na so pe no e na abefa no aside check ze facebook was me ganjo se wa pre no wo bebe nyina enti anu ani no ma ne kan yo why aside check e no hu ana abe fa no na eba ba ntamu misre anya bia wuhu ni su ba ko mienu bi yemfa ni su ne nanu nkasa ne nya to nchen akoda ne daachi ne hia yen fisa akoda no yedi nanu asamachi pete ba wona fere ha me se mi ameti ya hwema de na nsu be di anu achi dia ne ya kwa ete se bibia wa hyeda na mpese obe akoda no nti yemfa akoda ne daachi enikan ebi a wapacho ye tikura wo besa akwasa akoka bibi foforo se wudi enu achi na aka se enu nti wunhwa akoda no enu ho ya wo no mi ade ye tunufu de bare wo bema bema nso compointi ye jinsem ne aye de ne amene misrew so se akoda no hwe ene hia ye se wo si aban suku na apeso akodi akoda no kwa meti akonwa kasie mu ampanifu oti tv achi wemi mi nti bi nkasa chenchini achi a fane ko private school ame hu se de afu no ana
6: basku
0: nya te wana ukachere mi se emudjo kakra ehe nti eye mafano sa ena enye sukufu etichafu ogu ochira de enti dore so wasi aban suku no na obane beko ena obehwe no na esese yesese sika ma no na didi sika na ni busu sika pta na nyumre sika ni ade nyina kabo ma no na wotu aban suku nya fu obetimi akọ
3: school ko de ti akola anu aso
0: yes
3: obe wona obe
0: wona de eh opoku
3: akola bi free kasa pe so
0: he says eh yes ya no put ya ba form ho a ya be yan hyehyeye me mpese me yiri obebre ni dia de ama ye na emi se wani mu onyam nsu nti
7: me yebusu apanyin kura
0: eh eh na busu apanyin na no na weye ha weye sa ya tu wana gudi ye nyina ha
7: na fi ya na sa fu
0: ati sa la mbese me so hwe kakra sa ndu ko chawe na about ne ba oh enti me sire ye nhwe nhwe ya ye betimi ya ye akoda ne nim ye daache wo be ye niko no ye panyini bi bi ya no no kra na ebe nyina me hwe wo ye nim
7: an dia no kwase
0: mhm
7: enti ye obe hwe obi
0: sa ye tu o kra fo no ye tu agira mo ansofo ye tu nofo ye tu nsofo enti me sire ye ba fo mo a ye bebo kra ta to so ne ya hwe dia ho den no betimi ono so ba no na seye de kakra ka o de no ho ene hweba e ma no yeye ti de ono so betimi dia boa de wudi ba no na ye nyina ya ye ne apra koda ne dachi o so musen
7: me preso na se ye bi school akware fa fun
3: ɔno ne frɛ
7: wo sɛ da yɛbio school na me school fi ai me bus ɛna mka sɛ bra ɔfrɛ me kɔsiada ɛna meyɛ sɛ christian baase sɛ deɛ sika nya dɛ ɛnni hɔ but yɛnhwɛ afiri kyene kɔ no mea mɛkɔ kuroma akɔ akɔtɔ bidi abrɛ but mekare ahoɔden a ne ɛnso meme sister panyini ɛto bus ɛwɔ akyena ɛna mefrɛ sɛ brana bɛgye bus no bi yɛ dɛn ɛkɔ ɛna ɔkɔ gye bi no yɛ dɛn ɔde kɔe nti ne nyinaa mu no meme mpo akwara no
3: okay
7: so ma me wo no no me fo bi ma ahwe ɔmo bio
3: mati
7: sɛ me ame deɛ
3: ɛti nim yɛbɛ ma mo
7: bi deɛ ahwɛ bi
3: yɛbɛ ma mo bosome no mmienu ne ahwɛ sɛ deɛ hwɛ no bɛsi a ɛbɛkɔ na afei nhyehyɛ a ɛbɛyɛ no na mo mmienu nyinaa mo adi so na yɛmpra akɔdaa no yɛdie Dora wo ne meyɛ adwene nti wodeɛ yɛma yɛho 2 months na nhyehyɛeɛ a ɛne mmienu mbɛyɛ nyinaa no after 2 months no ma yɛwunu ɔba na wo se wo nso aka biribi foforɔ a yɛbɛhu deɛ ɛbɛka nanso woba na wo se agya wiafe ani so a ne yɛhu ne nhyehyɛeɛ a yɛyɛ
7: wapakyɛ na 2 months no memfa nsɛ yɛfiri ha akoi ne hwɛ mu
3: saa na meka nhyehyɛeɛ a yɛbɛyɛ no yɛne wo nyinaa na ɛnegotiate bosome yɛ se sɛ wobɛtumi adi so afei monyɛ nkɔdaa a yɛbɛhyɛ mo so bebree saa pakyɛ wote aseɛ na afei yɛahwɛ sɛ foto yɛde ma no no woatie wo nso wodeɛ ne wo kae no woadi so a ɛno ano no asɛm de no asɛm kɔ pakyɛ wo ne meyɛ adwene yɛnkɔ ome
7: fase na ne menim
3: na monim sɛsɛ
7: menim
3: sasaakyekkala dabi sasaakyekfbae
7: sɛ deɛ
3: wopɛ sɛ woanoti
7: asaakyekfoɔmgu facebooksaakyekfoɔ
3: kyɛbɔyi wopɛ sɛ woanoti a woma
7: dabi o sɛ wonya hunu awurade yi a wabrabɔ nkɔ
3: mame 1 minute ka nyame asɛm kyerɛ mɛma no kyɛ wo mo foma me yɛnkɔ aha wo so wonya wo nyame adeɛ
7: 3 9 yes wote aseɛ obi a ɔhunu awurade biara no ɔnim nyansa but obi a ɔhunu awurade no ɛnim
3: nyansawote
7: aseɛ ɛna tam ana mewɔ wiase no mebɔ mebra sɛneɛ meyɛ deɛ mepɛ ɛna mewɔ kristo mu nso na mekɔ asɔre ne yɛfrɛ me asɔre kɔ ni na meyɛ kristo mu
3: wote aseɛ
7: saa pɛpɛɛpɛ
3: na awurade so sesa kyeke no nyɛ nti mɛma no ɔma ka dɛ mɔ bi nyɛ ɔmo nyɛdɛ
7: asodeɛ da ɔmo
3: soɔnoana na wo sɛ wowɔ sae kyekana
7: asodeɛ da ɔmo soɔ no
3: anoɔden
7: anoɔden
3: ɛmɛma kyɛbɔi
7: ɛno nti
3: yes
7: sɛ wote wo ho a ɛma
3: ɛna
7: mekyɛ sɛ 1 peter 3:9
3: na gya wo fa bi agyae o me sɛ ɔmo ɔmonya mfa bi na wo sɛ ɔmo kwan yɛ
7: me sɛ ɔmo kwae
3: ɔnsɛmɛ deɛ mema
7: wurɔfa mu
3: nɔnoane
7: menya
3: yɛafa m'ani so nti
7: ana sɛ wowura kristo mu a ɔnwama dada nyina woayɛ
3: dɛwatwam sɔfoɔ wɔ sae chek ɛsi yɛdɛ twam
7: ɔhene
3: woba adwuma anaa woama adwuma ne
6: sɔfo
3: pichintin
6: ma quotation ama na oyi anama kan
3: ɛgya yi ne wankan 1 peter wo se 1 peter 3
7: verse 9
3: yɛnkɔ
6: okay
3: peter nwoma di kan
6: peter yɛnua panea na ɔwɔ po so a yesu kɔfaa no
3: yes ne nwoma di
6: kan nwoma a ɛdi kan
3: ti mmiɛnsa
6: ɛti mmiɛnsa
3: nkyekyɛmu nkron
6: ne nkyekyɛmu a ɛyɛ nkron
3: awurade asɛm nie
6: sɛdeɛ awurade nyankopɔn ɛka
3: ni nkron no nnifo no so a
6: ne pakyɛ 1 peter chapter 3
3: verse 9
6: verses number nkron ɔsɛ momfa bɔne ntua bɔne so ka
3: pia
6: enso mumfa oya ntua oya soka na mmom munhira efiri se ye mu na wofra mu se mumeye
0: ishirama ejani quotation de komo wa o de buni etu abo ni soka de bi so wakasa enti wo robo
7: so se mumfa oya
0: ah meba doctor US na ba me hani yote yako me health center na yase munyina from today saichi bia pa pa pa pa away that's a
8: o baba me pa cho me das na kupo nshira o ni ahwefo o ni osisi baby bia wo asa be wuti enu ana wo hwe enu aha e o me herbal clinic aya so ye no akra ye wo awudo me run about kuma se nso so no ye wo ebu akwa se pase se pase mo besi wo se pase gawo se wo hwe ye na so wo ani mu ha wo kon ade a nyankopon asia ba ba hwo fa me number ne frene bra ne wade mfa me so mu a de bia me tena fidi isu a me ka se ani no e be fira ebo wo nka ye ye wo nsenchene a ebeda adi e wo nipadua ne mu ene te se wo ani no e be fira ma ni ka mbo nsenchene ne bi so nchere wo ani ni be fira bonzo bo wa na wiye me ni fika se de ebo ase emusi no eye ani ni na efra na ebo nkae obu wa na ni no baakun nsusu ehunu no wani no so otenatena ho a ho de edu no anade efra na ehunu ebeba abeka baakun a ehunu kakra no amani me enu nyina efra afa obi kura nsusu wo ha wo ho se obi we efra chire ba obehunu so obi na eba ni pa ni sa atade kokwa na sa atade tuntum me nsusu se nipa no amen na ohunu se eyekofi ana se efia na eba me pacho ewo ni na efra e na ebo nka ye fa me number no frene bra ne rade mfa nso emu a me number no e 0594 87 39 69 69 0594 87 87 39 69 69 enu e ti no obi wo ha ete esi nani ba akoso obi nso so okra na doctor akanche se pressure aba nani no eso ana obi kura nso so wo ha wo no ankasa no kakra bi no wo posa nani kakra bi no wo posa nani mesere wo tena tena ho a wani ni befura enti ntwa ima ne nyansa no akase me hunu ya anka me pa cho tie ni epa enipa bia da wo hu se nani efura ya ya mfa anwo no e sha ase e te sa wo die ni bi tie ni epa se ya mfa ni fura anwo obi na so hu se nani efura waka dem ma se de wo die no e sha a sha ase e no e ya sa na ne die ni ye ye no anya ndu pa se omi herbal fo ye nu bi fa me number ne ntem na bra be piem se de e be ya wo nka dem mo enu a chi obi kura nso wo ho a wo ne de ne die no wo de anante anante anante bibi duro fo wako hospital wako na enso so wa amwa ne mesero fa me number no frene bra ne rade mfa me so mo a afei no obi wo ha doctor ka chen se pressure aba nani na eso ana obi kura nso wo ha doctor ka chen se entin no fi na adwene mu e ba nani so ho no pressure aba ma na se entin bi kura ho aka na entin bi atete fa me number no frene bra na e rade mfa me so emu a o se ye ka eni no speak to and some nko ade a ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye wanya no fofofun pokura na se ama ohila se hwehwea enu de se wutie mi na se asma na ebi hawa na se uba eha uba oyire ye kan se uba inshira fm ha se yawo ho enipa mienu oba ba ko be ma ba ko a mo duro 40 years mekwa macham
0: wow
8: asma no mekwa macham ni di sam se me pese wo beba no kra no do ye kan se report o just asma ni bi ye debe
0: wo yare no
8: but me ma wo duro na wo twe a na wa ankasa wa bade asie no wa be connect fo a eti enti wanya 40 years el kro no a oba ba ko be ma ba ko eno no me nyi o peso wa me ti ko di me ni mi de e meka
0: obi si doctor o si 75 no wa na be fa dia yensa mbo numbers
8: no
0: fofo
8: aha eti me pato number no de me secretary ni be fa no eno ne 0595 879 69 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 879 0595 stroke no obi kura nso wo ho a wo stroke obuo a wode am wode be ma wode ma wa betima sole beto wo nya wo dene enu nti se bi a stroke no wanya bi wa sore na nso so wo nante a wo hwa agu mu a bra me ye ma wo duo me ye mfa mpa bo nta wa kire sa akwanchira ye di be kan wo ho na wo ho ato ene nyale wa me bo bo so enyina na wo ho ebi wo ho a me wo se ye di mpa bo ta wa kire uko uba uko uba oji jinu na enu ni mwa wono ho enye nuo ni na enye wo ha obi wo ho a efiri ba bi ne ba enti ye ma wodu no o me he ba ye de ne ye de mparebo nzo so ye de ba e san ata wo chiri enu ti se wu tie me na se wu eni mu ha stroke ya de na ha wo o pe ba to na so a misro fa me number ne fe ne bra na ewade mfa me so mu a ya de bi ti se eni kompo asthma stroke awo hernia ene akura wo ntimi nante de me bucket wo mpo ma odura wo beto what you asem na se hernia eni kompo stroke awo ene akura wo ntimi nante eh utifie wo twen de be anjere be fa number ne fre ne bra ye number no eye 0595 87 89 69 0595 87 89 69 0595 87 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 69 89 tie ana jo nso dawo obi nso ho awo jo nso moja ena san tie ne obi nso okra na oja ne ana moja wo sevro na urade de acha me oba pasa o hawo no so obi ja na na se moja wo ma doctors wo no mutimi nsa ani ti enu nti wo ho sa o hawo no sa akra o so ampo na so de paper ne na yi ba ha se ana report ba ha me hwe npa me nu acha wo mu
3: wow
8: o ja ne na moja wo mu
3: wow
8: ani se o hawo anu o de na me sem o hawo bi o ha me hu se ne sanu
3: edin wo system ni mu
8: ani ti se ma mo bu mu ma mu ama mo a what you asem na se ani ti se me se o mi herba se o wa ma no ne uni kumase uni nkran a ba bia wo bia no me de do ni bebere wo me je hu di se me de do ni ba mi ni kan ni usika ansa me ya packaging no edi abro wo nsa kan bo ni wi ano asan di usika de aba
3: okay
8: ama no ni de wo ho de a me de kan ajisika ansa ama no ni nyina me de no ni bi ba
3: okay
8: enu nti no ama no fo ni de me de kan ajisika no ansa na edu na ba na enso wo ba bi de se wo sunyan wo cape wo se hwi wo ti region ni ade de a me de no no ebebere wo nsa kan no ni wi a na afi no so di msika aye de ba abrem enyalo wa urade fa me so san e dos nya yade ba ko enu ti me sero fa me number no ne fre ne bra na urade nyankopon emfa me so emu a enti tie ni e wo ye ba ma wo ntimi mo adwuma wo mpem edu anu mla wo ne mu gu ase se ba ma ntimi mo adwuma wo mpem a wo ho won ta ma akon huma won ta ne ne yere ko won ta hwe ne ma ofi se ekoba sa na na wa pese wo de wo ha obi to oba no so na basabasa beto mu ntem
3: na se na dwe ama so
8: e ba sa akura na no aka ten se fa so na me mfa fom ni nyina nya ade ya ade pa enu nti unti me modu mu e mpem a fa me number no fre ne bra ne urade mfa me so mo ba ma bi so o de igbo so ane ne hu san na unti me nto aso biem ɛnu ti fa me namba no na urade mfa me so nyɛ wo akra me wo awudo me run about kumase nso so ebu akase paase ɛna me wo me se maso ye no akra no wo ba ye buki ansa na yaba ɛna kumase nso so no wo ba me sero enipa na ebi atwa me ho ahyia me nuanom heba fo no bi atwa me ho ahyia ɛnu ti fura me
3: okay
8: ansa na wo ba me namba no ɛyɛ 0595 8 7 8 7 3 9 6 9 0 5 9 4 8 7 8 7 3 9 6 9 6 9 0 5 5 0 0 5 5 0 5 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0 7 5 7 0 0
0: doctor was so kasanche edupa ejeje wa yatrema fre na won so bomoden na bra na doctor won show ma bibia enko fine mame awon de na de ade wo he wo siri ne kwa ne kume no eh adeu wo si mu jire ne kume evangelist kwa ne fa okay nti mame kan chira wo se we aye Adum TV Bible Quiz wo se abofra no anya mfie won twi kosi dunan a fa no bra na competition we wo nim de wo nyame asem a won fa ne ho emeshim WhatsApp here was 0240 202 6220 na ene ye ni enkomo na bibia enko fine Love FM Corporate Games 2026 memory in the 10th October ya ena eba so e ma ne mema football ye bebo volleyball ni ye bebo basketball table tennis bibia ye di nyina ehyehyɛ so companies ahodo a mopɛsɛ bodo mo ho ɛbɛ dɔm yɛn no mesrɛ wada friend number way ɛyɛ 0245 594 425 0245 594 425 na agya wone yɛ atwetwe nkɔmmɔ companies a womaba no wɔnom dɔso pa Kofkans Company Limited ɛka ho ɛdɔso pii ɛna wɔnom ba na ɔnom ne yɛ abɛdi dwuma yi ɛde abom wopɛ tank papapa no wanom nsuo ama biribia kɔ kama yɛ syntex tank ɛno na yɛ deɛ ɛkama kyekyedeɛ da ho no mesrɛ wada Ghana ha baabi a wobɛnya bi frɛ 0244 335 168 na wagye wo deɛ kamakama Abro Super Blast Insecticide Spray
9: ɛnɛ kum tuntum na gye pupa
0: ɛbɛ kunkum wɔ mo nyinaa
9: ɛno nso na atumi de nsɛ to ntontom
0: so okay
9: wosɛ ne wɔda mu abosome ntontom ne ho kwan sɛ ɔtwa mbɔ
0: okay
9: na ɛnas tre house a ɛtrɛ bɔde ɛtoa wo fie
0: so ɔmo nso kɔ ankɔhɔ kɔskaris Ghana si dwam baabi a wobɛnya bi wopɛ dodo ato a frɛ 0243 690064 na wagye wo deɛ Hapsam mixture ɛne ne capsules
9: yare ɛfɛ no ɔsa na tamfo paa no
10: Hapsa deɛ ɛkyiri ɔsa ulcer de baako ne sɛ na hema yɛ wɔ stomach ulcer ɛne ɛwɔ liver ulcer ɛne ɛwɔ body ulcer ɛne ɛwɔ sore throat ulcer
0: sore throat n sɛ yɛ tuma homa ho
10: ya me sɛ hematology
0: me sɛ ulcer kye no
10: oh ulcer kye no ɛne kɔ yɛ ne so ano ɔkyem ɛno so yɛ ulcer ɔkyem ma ɔtema se enti ulcer ne deɛ wannya Hapsa mesa ulcer bɛdi owu hwɛ sɛ wɔnya aduane ɛnam gu so na wontumi ni hwɛ sɛ woda utumi so da na o sa no
0: yo yakobon se nkan ko aso wo ya ma men se si fom
10: da bra bra o se si fom
0: da bi se
10: ti men kan chere
0: se yakoma o shia no o shia no
10: doctor ba o ba ye na ye ye ya bo masters ye ni abo masters
0: Hapsa make sure ne capsule so no mr pharmacy shops and ketwani akese mu nyina no obenya bia to 0546 189405 0203 822 855 na waje wo dia kama kama Lillian seasoning powder obabia bia ne
10: ye enu na ma ye hunu se oba ye oba na hima ye wo aba ane wo oba
0: aba nya oba
10: aba nya oba
0: o ye sure
10: aba wa ba obe ma nkwamfo wasa abesew
0: okay
10: abegu anim as no oba de odilinian eba
0: odilinian eba gemudu drama bisaso pe lilian seasoning powder 0244 4061920599105000
10: cho sent no sent no sent ana sent wo ho a na wuni gana ha ada unti adum ti
0: sent no
10: ativa bia sent no ativa bia o awurade anyuma san nwe ni adi bia ba wurade
0: enya
10: sa ah no bu mu sentinels
3: Papa.
11: I mean, baby girl, I love you so much. What boy Juma mubi mubi? I tell you. Me say, upe sa uban wonyansa no Juma afane bra. Enyi papa pa. Nani buwansu wa from affordable. Upe biato a beautylicious. Oh, show more a beautylicious. Uchu nentine a beautylicious. Mi kanadi asosu. What you say?
12: Majest.
11: Yes. Nya by jest.
12: By jest. Beautylicious by jest.
11: Jest.
12: Jest.
11: Okay. Brow and micro shading.
12: Anna, highlashes.
3: Highlashes.
12: Highlashes. Brazilian hair. Ethiopia hair. And you are a fermentaria hair. And I am a goon on Hono.
11: Yeah,
12: fermentaria. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's
3: right. That's right. That's right.
12: That's right. That's
3: right. That's right. That's right.
11: That's right. That's right.
12: Crabana, the Butunuka, social Brazilian. Competition,
11: my dear papa. Maxima, opposite old Maxima Hotel, Samson, SGMOK2. Friend was 0243-0067-118-0508-148-378. Power tubes in Ingano, as a mudida dao, Naja, a bano, etimi, a babetum, branches in a dorsal, gun and any mancha would also. Numbers near me and Miss Row, Farmer Mummy, Farmer Daddy, now one moon fray, 0244-867068, and I face 0274-234-321. Mr. What's up number no? A 0540-448-747. Me ba humano su si siya na mabe je wa jen chile. Mame. Uni yesu ubi diya se weni. Hei na ufi ba eno.
13: Ache mifasante ache mpeti insa.
11: Oh, petre nsa de se hei.
3: Petre nsa de se hei. Konongo.
13: Ache.
11: Enti, enne nsa diya wene siya di weni. Ube se echina. Na wa pe jacket ashe nwa ba wati. Echina uke isi na mdibi dikai. I promise on my honor to be faithful and loyal.
12: Ghana, my motherland.
11: Ghana, come to be faithful and loyal to her.
12: Today, I.
11: What did you say today?
13: I told me to marry.
11: To marry, Magali.
12: Nasana, oh, oh, so to say, tell me, Pandia, so be your own baby.
11: Naya yen fe fe fe kama kama kampa. Mami ma humana so na me meje wa jinje because enam na ho apaso no. Yenya ni wiye. 0322-0835-81-8283. What's a voice to be the mwana? Okay, but eno wiye ni enko humana so. Na fe me ni ma fre fo no nkasa. Na yenko.
14: Hello. Nana hima papa bi. Unu abedwa fo nyina me mama ha ewiye. Ye fre me hana. Me kase fri New York. Nana, sister ya wati hui, ese mi se wo mu ya di wo. Uu ka ase mkura achile nunka, wubia wubuo ni chile ni se inku wadi wadokura abeka, wani mufali ya kura abeka pache oma, mwenye biya kika achile beme. enso no hwese de wo kan asem wo se de wo si asa nani a wo fi nani bia wo te ho ade ense mu hunu no no omu ade e wo kase jojojojo na wo di ka wo koto na oni ka wo heaven oba wo ti wo se se menye aduma ade ndi na wo nya aduma na mfa support be ma na mfa hwe oba ade ndi na wo nya aduma bre ni yoku be ni pa hunu ehura mani wani e kro mu asem keto a wo ti gana wo ti wo wo ye support wo se se menye aduma obeta mema na nko ambrasa ntina mema nche no ma wuwe jama no too much oba se wuti wose menye aduma uze muya de nka abra wanu dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind ko kachiri wo yanka me kura me nu ananka be bu nkoto de ona na he manim e tye se wo mo hu se ye tu bu ade wo sa wo ne ne sa se mo ka big man me ka wo mu mu ade ba kokura no so ne ze ne obeti me kwa se na ba wo be ye dai me wo fu na na he ma be da asinya me nka mo ene mo dwuma pa mo ye
0: wo di aju be wo se no transa to mu mo to mu ana na otwa na pa mu
15: acha
0: I'm okay. It's why you man look at me. I'm saying I said you man look for me. My memory of man is so. They do say the men defend the man and they try for me. So hello.
16: Hello, mama.
0: Me don't from much old thing, baby. I'm fluffy.
16: Your friend man now step in your susu.
0: Yo, I know I sent you.
16: Mama, I buy now. I bet you stay your own. Eh, I'm not mad at you. I'm not cussing. Emma, Abi, Adi, Omo.
0: Stand your man, fam. Bye, bye, Arana.
16: Me pa cho tepa enyi na susu.
0: Ah bad baby aye aye wey oh me join us. What's your Abaya National Stadium? Say to me.
16: Oh, okay.
0: Eh, yeah ba.
16: What abetra ho akasa bebre YouTube okura onfa. Na wo ka kire bema se eh wo behu akola no afelia. So wo betima sha akola no. E na wo ka sa kire bema. Emi ma bebre ho ama na ye no omote no. Omo kasa aye ohun ni se okọ ne ye yiye dia otimi hwa akwara na wo be ma no ye bola ma no eno ho ya wo e na ya na e hye ye so sa no ne meto wo sa niema ni bi e hye me so pa but ma me no e voice message no de send ye na o ka no aye no kure pa ge na omu ade ye onti afutuo no mfa mo ne bla na e bi anye be ma we nko ano ne na tena wo me da se
0: ye da se minim se obetie na supreme. Hello.
16: Hi, wa.
0: Mata.
16: I'm not sure. It's your ballo di ho ye no na be ho so se e mi ti akwara no hwe no a na o ba so se we da titi.
0: All right, yes, so ye da se afanu ni na ti ha wonu mu tie mo futu no enu nti ne wa ha enti fa foforo ne enko. Hello.
17: Wo fa sie yi
0: wo fe
17: yi wo fa sie yi
0: wo fe yi
17: wo ho
0: ejo fa
17: wo fa sha po bro fe I'm a name of Japan, you say, was a book. I wish your president or banner book. Your mom will go for member Panoco. Oh, that's I don't know. And I feel about the man who go back, may I say, number nine, no much above, then man up prison. What was that? Trabata, Miss Japan, who puts it on the channel. I didn't have that film. If you're back around with the air, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan, Japan,
0: Okay, hello.
15: Awo me ma he.
0: Yeah, Jehovah.
15: Awo me ma semo kofi asie no takoji.
0: Mm.
15: Awo me ma me ma no abiga fo nyina mo ni ejuma. E ta mo bo fi ma me chia na bebi Nigeria obi an ma me chia kofi asman adebra awo me omu tio no mo hwo de me chia kofi asman nyina. Awo me me de de me ka kire me papa ni se se udachi se wo bo modin na to ani hwe wo ba. Dachi wo papa no na wo befiri. E se bi wo ka se wo di wo ba na no achi. Na watu ume gudia papa wana ebia ndio betinu ebia nenye papa ema hon iti dia mika jesi enche yinu ya bani huwe hii enche ni kasa o kasa ene enche na namu utubia utu o hon ena ube yiwe ni ama hon kolano iti misreo senye washo uudi kolana basa asisuwezi sebi ume wese mi ena mekanchi wase tiwe nine shoba senye okane emidepa

0: Kurom kwa pene hono wo Openi kukua santi wa du kurom Oba penye fuwa kale Juma po eno wo Oba penye kushuya pukuya Ankrain Okuna fo yura ireka mfoto pareado Ema eye kujua pareado Titu o pareado Ayisu o pareado Fojo o pareado Brian o pareado Emanuela Smith o pareado Enye busuwa nkaye Dedo ye ufi ni akonti umudi ya ba So, wadishi pro kuhwadi yina DCOP retired kwa ku ayiswa pare Esquire Unyafio nubi osu enai sabi diyo friend to my intern na yi huji shenye Ifia da bayi ena wadinuba tumpemu ewo Ghana Police Training School Park nisu ewo patase na wajina suwa ya ufusu mdi amano ebre kronu emu sana kopena kurabe watafuesi ye na wanuwa babe ye ifia da nwa ewo police training school afi ni mimi ndano bako na siya suwa wewa makumu Adventist Church ewe asumase kwa anesu ho afi waba na waba betonsi ewe da mimi ndano wa I get together ewo Ghana Police Training School Park ni suno udewe yenu yo watu nsa frado fo enye ejamfu nina se yemra emija wong na ba mwuru achadie asisi wong adesuma mankabone wye yenye sabi di Adelaide Neba ya babe dine di nkomo na ya fwe kwa nye befaswa ya de ya mbiji na brane ewe ya pomu demu na ya susudi ya nyase mkituwa hey Adelaide tabi ya da ena osre tabi wa hidi odisi wa na efrani se a handbag ya nasa dressing bag ya nasa le
1: mestro ya mbo ntu
0: dabi hey kuru kama tuwe ni mabese ni bikumu
1: Mimi
0: bibi bekom. Ti mi fancy bia ye mpasa so. Na ye kwa ni ma na okuta we ye bebo. Ye
1: kwa
0: ni ma. Bebo me pa. Bibi bekom. Na se basi bia ye bedware. Ni ada na de chini ya samba. Eh. Ta ke kitwe. Mutu na kwa mpasa so ye. Pija na me we. Eh?
1: Ye montu.
0: Tabi. Eh. Adelaide. Ah, you say ya call pan as you. A hawker treasure in Titan near Babania Beda. Now be Jaria Dama, dear Chia. Why give it to your boy?
1: You said, dear, you do.
0: We have a call there.
1: You ready? Don't patch what I'm saying.
0: Oh, your pa.
1: Yeah, that Christmas. Say.
0: Where's your pumps in Hannah?
1: Patch what, Davy?
0: Why not, Pammy?
1: Davy.
0: And the pumps in it? So already made the tree, no?
1: Ah, okay. You and yet, Pam Sensei.
0: Ebia.
1: Aye.
0: Oh, effe.
1: Me da se. Effe.
0: Akwaba.
1: Ye, Major.
0: Ubo number no me.
1: Me da se pa. Me meti ye fo yina ajubi me esayesu emu obibi akwaba. Unique abus nyoko ni yina meti ya obibi ya. Me jidi se enyumre wumpo mu eye enya nyabotre enunti eni atina se. Me pa cho bibi ya ni ya obeti mi afre 0244 744 744 832 0244 744 743 832 Me pacho ofra Dr. Ebefana Onu Edimkomo Ebia watie ya uwa question bianca pese ubisa ufra ubitimi ya bisa Ebia na wope ya chula kwa eno uwe nyani ye ubitimi ya fre bisa Ebia udasu eba yoho bibi chilu wajune bibi ya ni ya me pacho ofra ya beji uso Unique naturalist ke Ebia enene eda edi kanya ukura ebia woti yenka yewo Kumasi heya enye irakwany airport runabout Kumasi ye airport no ne runabout no eso udruwa umfaka ebia mo bisa se upe buokrum antua sepe anase kenya se ekwany no oduwe nishwe ekwany no suwa pe efri wonsabe nkumsu uko nyina eya abronsany shwe wonsabe nkumsu wana anon hona obonsa abronsany na kitu ebine edi kanya tintin bitu aso sra ne mienu no nyina ba ko bito so miensa ate ne ho kakra eno so na unique naturalist care yewo anase ye ne airport police station junction no na edi enhwanim anase mpo aye nana century abronsan atintin mienu no emfimfim ho pe na yewo ye tai edi nkomo efa enam yade ho ye chiretire mi enkeka mum ye yi ba ko pesi ho na fe ye di nkomo afa sa yade no ho ene ne na wotwe ye di nkomo efa yade syphilis ho eye nkeka ye twika sanim esense eye yade mu wa bia eba umojem anase onipadwe mu ekeka pa ohun ekeka ohun eye wo hene otise bibi ejiju pepe pepe onipadwe nim anase asemu bi ne na ne na mo ho ebetimi aye wotrim ebetimi aye wotirase ebetimi aye wani so ebetimi aye umunim ebetimi aye wasum ebetimi aye wase ebetimi aye ubemum ebetimi aye sebi yeto ye rectum ho otise ase bibi bi ene na ne na mo a untimi nso emfa wonsa enso ni mo eye mo janim ena sa enyema we nyina ekoso syphilis edi mu tintiman a etimi edi eba ye ka se ema ohunam ehisho wudie mu ehisho enti ebetimi abegina onase wo eye man ebetimi abegina yase wo ye bema ebetimi abegina obema mu ebetimi abo afa wudie nani nyina wanim chese baabi a ebetimi ahisho etimi de ensa eba wudie no ani ensa no so baabi epe bia na eguo ebetimi aye wanim wo badwini sey pimples na wato semina no nku ahodo afebos na wanim aye fanta na obodi no aye coca-cola aha me pacho me kama wati asie enye se me kama
0: na ye
1: debi nti anase bia wa feel bad fache me nti obo obo se na ensa bia begu nsantam ebetimi abegu wachi okunachi ebetimi abegu emanu sebi yenofo ase ebetimi abegu yeba no so obema so osire ntam osire ho ye yade bia bebia epe no na ensa no egu ana ye obi o honso a atena ne ho achepantie wura ne nkasie mu enti ne nkasie mu etutu no ne nkasie mu ye ne ya na poso awo ba o nkasie mu ero syphilis emu awa no wo mutimi tena ye nkasie nim me kan se mpo ebetimi bubu wagu ho a wo ntimi enante afa etimi ma wo to ne mu wa so ye ye dududu wo ye kasa a wo nte utimi to ne mu anase utie se wo konso no emutimi dududu ne aye wo se nsu abe nem aha etimi ka wani
0: se de wadware nsuo mu na ko asu mu
1: aha obu won so se meti dede ewo masum emo anu betimi ayesa afa etimi ba ye ni so wani sio wisiwisi wani prinsio eye wo hene ekeka afa etimi dum wani jano kra ana me ka se yade bi a wanhwe abadwin se HIV na wanya ema wo fun untimi ni di osotia na eti chese ama onsa ye mfiamfia ona ye mfiamfia ene wafu ahye yade bi a etimi ema wo liver problem and because etimi ko ye liver nim eye brebo nim etimi ema wo brain damage etimi say adwene no because etimi hinta ni padwa nim 30 years 40 years keka ko enti etimi say adwene no enti obi wo habo nsina waye sin obi wo ho ana ne niamma bi a wo yeye no niamma enkoye utim se da bi bi akọ wrong ni nyina eyade a ede eba afa emeka se emema no etimi kun obema obema enti me sorry kra enti baby a adru bia se emu aye mre se enti me sorry se ukokwan so a wonche sisi a wonkwan na wadu me pa show unique naturalist care ye wo enura eboa etu sa yade ase wakoye test bibi adi adanse se wo syphilis mo wani bi ewo mojem anase wo ho a me mane mo ho ana emu opusa e bia ugusu a wo nomu nimru nanso wo hu ho hwe wa wo wa hun paneye wo de achinchini eno saa na ebo de wura fra wo se ya so ye kan ya ye mfa nhye mpaase ye di si ba bi e be hwen ama obi bia ahunu wonya ba bi a e ma e bi e be maase etu a nka wo pe nanso unti ne nka eno nti eno ate ye nka ende enti fa number no nene ye sia be ka ya de foforo bi hu asem enti fa number no 0244 74 74 74 73 2 83 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 73 2 ho a enkoye wo mu ye yade mu bia ho ni san wo mu ani edin pa enye syphilis no enti bo se yo bi wo ho a atena ne so a chenti no na ye ne se jama gonorrhea no eni adru anase syphilis amebo obosui eni adru ewa tru pa na yenyo no ye mfre mu chemicals bia enim e fiti mretinti a unique naturalist care ye baye unya yenyo ni bi ntowa abontin ye mpasi mbia nemum uba ni yede watu adru no so ye hwe ama wo hunu se ampa yade no asie tu a eye ye nti ye tu asie e de ama wo e bia gonorrhea no wa wudni se ebi wo me ho wa ye hunro bia wa wo hun panie wa no hun abrofuduro eni emu abibiduro nanso enkoya ema wabam emu ubetime etu na mon biem na sa na mon wutu a na wo ba unique naturalist ke esese eni da so kese bi pa e wo ho e de ma wo
0: bo number nanso na eto
1: so me da se pa ubetime afre 0244 744 744 832 0244 744 744 832 gonorrhea ni twi kasa no ya se baba so da meka se ye nananom hwe ne sentreni no edetu ni din ebi se baba so koto baba so anferehwe baba so nkukodwe baba so candle because of ne sentreni a ediba adenti ne beka se baba so candle because e fon obema obema hi uso candle ha den ye ehi eye ketua no na eye tietia enti uhu se obema no swate uhu se obema no etwetwe kom eye muawa na aba unipedue nim na akotena urethra nim na edidi wo tissue nim enti ebe shrink no ebe muwa no enti obu wo a otise ne bema no hyehye no emutimi yokuro enti wo kwadwo nso a otise obema mu yewea anase obema mu ehyehye wo mu nso yempo a otise obema mu eyewea anase obema no mu ehyehye da mekase wo mu ye muwa bia wo mu pebe bia nsuo wo a sa nsuo ne emu san nso ye dededede enti omutimi tena yedi yemu yeminim sebi ema yase uye bema obema mu sebi ye rectum ho bebi agyana no etwen no wo mu etimiti na ho enti obu wo ho a oja ne nan a otise sebi agyana ne ba ne nyina ehọ no eye ne ya anse se eba sa uja wo nan ya anse se nka wote ya obi a wo uto eba ne sa nso pe obi a bedwini se eye koko me ka se wo nu koko nlo ade no enko ana se obo se wo be pupu no ubeja wo nan no na asɛ adibi a yɛsɛ asɛ ɔno asɛ mogya bi asɛ light pink bi asɛ red pink bi na ɛwɔ agyan nan no ho a baba so gonorrhea mu a
0: wɔnso ɛnyɛ mogya
1: saa pɛpɛɛpɛ ɛtumi yɛ saa nti wobɛdwene sɛ ɛyɛ pals anaasɛ koko na ɛhaw ɛna afei woto timi sosɔ nti obi wɔ bɔnsi na ne to susɔ nsuo a sɛbi ebi wɔ hɔ a scent wom ɛbɔn anaasɛ wonte hwee ba wote sɛ nsuo bi susɔ woto afei wote saa sɛ nnokomoa bi wɔ woto na ɛsɛ wɔ nnokomoa na watɔ nsonsonnuo na wanom wonom yɛ saa na ɛyɛ wo nti no akɔyɛ sɛ wɔ hɔ a na watɔ nsonsonnuo no nom mepatwo baba so gonorrhea mmoa no wɔ ho a etimi eye sa ena womo ebetimi etanse omo wo babia nsuo ne dededede nti omo timi se ye ni nti ene syphilis ni suban eye asepa ebetimi ase wani eno ni suban ni se obeda asore na wani na ahonhono babia nam ne wono ahonhono ana ase wani ne so ayekuo eso ye wo hene eso kekao eso wowo avobos na ase wani ne kra eye woya ana etwa nkyene obi wa obeti nani no gise odinsuo petipeti nanim kakra twen ansa na watimi a ohuru nanim ayi saa ade na abehyehye mpeno afri nani ase ansa na mpo watimi ahwa ade ana so beda ti wani no na wani ayekɔ na ye hu ni se pani edi meka kofa ne na bi ne ye de airdrop drop so ye de susususu ade no ewo mogyanim ena aba wani so enti se wanfa na kande anka na obekɔ so de asususu a baba ahoso no na wani gya no adum ye wobi wo ho a esan se etimitina ye minimu nti no wote se omunimu ekeka wo omunimu eya wo ya omunimu ayekuro omunimu ehyehyew enkanka wo ye bema wo hu oba na ne ho ye ofe pa ne to bibi ejinejina ho ne nofo ejinejina ho kama
0: enti
1: wo nim se ahemfi ho nso ye yopo na wo de wano o de wano akwakọ bom
0: aha eni so ya rekọ wu
1: ni nyina eke odo die ne ho unya peke mo we de ko wanu mu a unya hoto umunu mu eya wo ya no na aso ojo ni mu afi na ojo ni mu etutu emu femfem wo afi obos na makura ba omini wo bi wanu mpa asa ade bi ebesisisi umunu mu ho white white bi sa ebi wakwa na asa het asa black black bi obi wa bonse na ne se no emukra etutu no anase ogam no etimi eyekuo gonuwi a enya kwan ewura ho a ebetimi de san century ne no aba ntie bia odi anante wa wo ho mpane a waye wafam de aha ye na enye ye na emumi ya tun sa afro se unique naturalist ka da na ebeye ye ama sa ya na wo fam ebi wo kra wo ntimi nsusu hu nchiro bia na o ne de manu bo mu o kan esen wo sha si every esan ye culture na ya kasa ye de nante ha ga na ha ntino wo ntimi emi wanu nke kan sem bi akoba ne san wie enya fere sem eni ntini ye wo ho me pa cho betimi aba na ya hwe bibia e de ama kama kama enu so timi tugu hu se nkukodwie
0: sa de no
1: me pa cha enti se nti na se baba so nkukodwie no oho jo pepepe mo bi ni namo ho titi ho ho ye wo hene ano so etime edeba na emema no eya na eha adwene afobos na obema mu echi mu nsuo nsuo bi ahya ase fifi obema mu eba nti ukodwo nsuo bos na nsuo bi aba ujo nsuo bi ase nsuo bi aba uti aye ye kura wo ujo nsuo na nsuo bi nsuo ene na mu ana wo yi wo box abos na nsuo bi achi box na atare obema no ano afi obema no timi yekuro etimi de nsa ma ko mienu bi ebesisi eho no at the same time etimi ma sebi osu ade mu yewo ya osu ane ba ko timi ho no ye kese nti no bo nse ba ko aye ketoa na ba ko aye kese e ba ne sa memu wani mu so mfa wo pe enunu mu no fre 0244 744 744 832 0244 744 732 0244 744 732 832 me pa sho betimi afre ye beje so kama ana e ma no ye ka baba so a ana gonuwi a na nkyere se e ye mema ya de abofrenya peninya obenya bemenya esanse eye nnum ya de baba so pa de ontimi nkase ukofa anu wo sebi toilet so ye mfa wo ho eye nhyia mu die body contact
0: eye pigu mu anse
1: aha abawie enu nti na ye wo ho masia si so biem enti uyo ba menye ne se baba so ye mema ya de de bi ne mum ye no se ne sentwe ne ne de dia ne ye ye nse eye white
0: na mu titi no other way
1: candidiasis enso na enye no a esanse nsuo bi pufri wase ba na sa nsuo no e wo color greenish brownish yellowish jese akoko so ade asa haban mu bi asa na tie bi ubeyi upant ne na sa color no ewom aha mepacho ne nyina e bo nka ye ense se sa nsuo no e ba ne sa afi uti scent e wo wase udo nsa ko ho a na sebi udi ko hwana no kakra uti se scent pa ye ho no enye hamu ensese sebi eho nso enya pampani aha ena nsu na eba no nso no eyiyi ti se cheese anase akatoa ebi wo wa e wo kala bi ebi wo kwa na ese mujesu bi aha woni be ma hie nna odini be ma no ko wase atwipia wonse ho no nya nya ma bi sa nkoko ho mpie ntubanse e ko fa nya ma bi dipie e fa no supe asemo aba enti me patcho ment na se mani nse woni pa bi obetimi aba na yahwe bibia ediamam afi otimi junso ntentem oba bema utimi junso ntentem because infection ebetimi akọ bladder nim ebetimi akọ kidney nim ebetimi akọ urethra nim ebetimi ama wanya saa symptoms of UTI urinary tract infection enti bo sa junso ntentem junso de wan kan ho na junso agu ho obi wo wono mu a junso no kra de na wodru ho na wo junso no kra ya sem o chance na aba ense se basa ana wo junso wi a wo ye be ma asa e bia kam e ma no kra bite asa o nyunso wi ye ne nyina e yo hawa e de eba enti wo yo ba na bibi sa e koso ampa cho ntem na bo so me ba ku bu nsam pre no che se ana asa wo ne be ma hia mu wi a wo hunu moja ense se ba ne sa me pa cho se nye bia e yo first time na wa ya ya ba wo ye bia se ya wo bi wo mu ohunu moja de ekosu bia no be pacho obetimi afre afre otimi ti se wayase eya weya ebetimi aye be ma ebetimi aye oba wayase eya weya niema bi se ekosu a me pacho ntem na obetimi aba na yahwa ma o ebia wo lab report bi ewo ho a obetimi de aka ho e de aba ye be hwe so na ye de ahwe o se wunye bia be pacho o de bra ni nyina ye be hwe kama kama ya de bia wo ti nka ewo ni pedu no me pa sho obetimi afre na ye no adi ho nkomo ebia enye gonoria ye ka ho asemi ebetimi aye hepatitis b afe na aba ache etise wonfe no wonfe ye weya wofu aye dindindin untimi nidi sebi untimi nja wonan obetimi aba odunso a ase cook color chese junso no pampan ewom nyema bi wowom ni nyina betimi aba otise wo widie no mututu yade te woni padwam nanso untimi mfa onsa enchre baby potia yadie ne wa ni nyina ye wo ho edemawo ebia na anya hepatitis b ebia na eye koko uja onanya eye moja nko a utu hihye wo gyan nan no obre emu dindindin de bia wo ye mu atimu a ye wonu a eboa ma wo ye mu eda ho chese wo ye mbeda ho kama kama kama pa na ye wo bi wo ho nso a na enye koko eye typhoid maintenance ma typhoid enku maintenance ma ni ntutu wo nsu ni mutokro esanse koba ne sa na chese asem kese abafie abra ye wo na dwe wo ho a ye kra ye nha ye ho ka ho asem pi wo ye oba awo no sebi mesre meka asɛ atwea kɔ akyi dodo akɔe wɔdi 7 years 4 years 5 years 6 years obi kura di 8 years 10 years ebi ma mepahwɛ obetimi aba anaasɛ ɛfi sɛ wohu wo ho wone bɛma hyia mu wonye nsɛn da ɛma wo ho nyɛ wo dɛ wate obetimi aba na yahwɛ ama wo anaa wo aware ase wopɛ sɛ ba ɛma a obetimi aba na yahwɛ biribia de ama wo prostate enlargement anaasɛ wɔ mo se ɛyɛ prostatitis obetimi aba na yahwɛ ɛno nso ɛde ama wo ɛnam yɛdeɛ bia a aka w'ano atom na wontimi nkasa no mepatcho obetimi de adan unique naturalist care Kumasi airport runabout ɛne ɛwɔ ɛnyɛ yira kwan wo deɛ wo ba na abɛduru airport runabout hɔ a bi sɛ obi biara monkyerɛ me buo kurom kwan no antoa sepɛ kenya se kwan no wode w'ani hwɛ kwan no so a pɛ wo nsa benkum so hɔ ano hɔ a wotra abonsan ketewa no a tenten no tra deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ate ne ho no ɛno so ne ɛwɔ na nase ntwira bonsia tenten mmienu no mfimfini anaasɛ airport police station junction no yɛne wɔ mo ɛna ɛdi ɛnhwɛanim yadeɛ bia a wote ne nka ɛfiri wo tirinwi ano bɛpem ɔmɔwera no no frɛ dɔctor wɔ 0244 744
0: 744
1: 832 832 0244
0: 0244 744 744
1: 832
0: 832
1: me pacho ahase na yemre no be ma ye kwan na ye di ye nkomodi no asie na wo twese ne se de me bobo syphilis ni subi to mesia bobo gono wi an subi na ya san awura fufuru mu nti aha ne ye di ye nkomodi ni nyina ebesie ye ye adwuma efri adwada kopem memenda wo kena ye wo ho a ye ye adwuma so wo kena na wo ho den beso na wo betimi aba menye wo kena wo kena afi otiti wa na wo antimi ama na ya de no akoye kese nti me pacho wo kena ye ye adwuma adwada kopi meminda nyina ye wo ho ochina anopa 8 a.m. na ya hye adwuma ase enyimre nonum 5 p.m. na me pacho ya pon nemo moba na ye mpon ya ye betimi ahwe nti ye number no fa na ye nsori 0244 744 832 0244 744 832 832
0: Okay.
2: Inshirai FM.